0: Бирден күлөм да кыяма келдим. Хаби доңдо кошолун иште жолдор аван ке, тор такси Розжан учуру.
1: Мислиме, демейдиган кеп жок.
0: Кантик адам нече деп күлгөндө?
1: Ашна улуда, ма аңга карап саклай да эмес бу.
0: Штит күйгөм сылбер. Сылбер болмокчу жолдошмай керек.
1: Ач үтүп болгон экен, аң акыркысы анын экен şu тартип боюнча ич маңда эмес ма жолдону?
0: Ээ, расы, аң
1: акыркысы саклай да иш ба. Ondan sonra azıraq bir ilanı kılamdık, anlayılıyor şu canım.
0: Aşağı kılayla, küçük bir ilan anlayamayız.
2: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü, öyümüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyayı akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyumuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, tiyayı akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptımızda östürüm.
3: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü, Öyünüzün bexatarlık ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Tiyanyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını berip, Tiyanyi akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
4: 7 ayda Hongxing Meikailongda soğukat üzülmeydi. Bugündün 7 ayının 19 günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplındı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yana 10% düşürüldü. Мың тал талын кесіш мүкапаты талын кәскен аман берілуді. Бәлгілік сомығы есе, Чуанви маркылық 83 дюймлық телевизор соғат қылынды. Техімі көп соғат, мүкапат Хуңшин Мейкайлонда. Адырсы көргәзімі елі 618-нші номер.
2: 7-нче айның 30-нче көндән 8-нче айның 3-нче көне гече 26-нче нәүбәтлек Шинҗан халыкара автомобиль санаәте күргәзмәсе Шинҗан халыкара җыгын күргәзмә мәркәзендә үткәрелде. Гәрби Шимал районы орган тарафының бейдәрҗлек байрактар автомобиль күргәзмәсендә 60-дан артык данлык марка, 800-дан артык автомобиль типе нәх мәйданга җан булды.
5: Автомобил сатып алганда хөкүмәтнең махсус ярдәм пулыдан бәхрәман богылы булды. Яңа энергиялык автомобильләр картылган итибар бери салмагы ашырылды. 949 катнаш радиосы ва 107.4 катнаш санат радиосының программалары катнашсаз, автомобил кергезмисенең билетигә хаксыз эрешиш фурсаты бар. Яхшы автомобильләрне төвән баһада сатып алышны ойлысагыз, Шинҗан халыкара автомобил кергезмәсе килә.

0: бұрын аяқлышыды. Юк тақты ойшықы авал қылмайдыған yolcularға қарта бұл мұлазыметті айрыпланғы чықш рәсмейтіні бейджіреш бөкейінің рәсмейетлеріні бейджірешіне, яны айрыпланғы чықш рәсмейтіні бейджірешіні тоқтытеш вақыт тәліпі әмәлден қалдырылды. Yolcular pekat ayrıplanğa çıkış eğizi takılıştan burun, yani növetçi ayrıplan uçuşunu pilallıgan vaqtın 15 minut burun ayrıplanğa çıkış resmiyetini beceriş, bir xatarlık tek şürüşi ve ayrıplanğa çıkışını tamamlasılı boludu. Çaklık orındıklık yolcular, erkekte kolaysız yolcular, tuncuk etim ayrıplanğa çıkan yolcular ve çoğunlar emrah bulmağan balılar, amıldarlar katarlık, varlık alayda mulazimet ihtiyacı var kişiler topunan ayrıplanğa çıkışı yeterlik vakit kaldırışını tavsiye aklımız.
1: Hürmetlik radyo anıqıçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programı boyunca anlaşıp edelim.